0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau.
3: E taru ana i tāku.
2: Kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
3: E taru ana i tāku.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Tō reo i re rangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takumihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
5: Ko te kaitātaki tāne, he tūranga e kaha kiti ana ki runga i te papatū waiwai i ēnei rā. I tēnei hōtaka o te wakahuia, ka whakatata atu mātou ki kaitiaki tāne iho pū manawa e tōru. Kia Wētini Mītai, no te mātārai o Rehu, Paura Sharples, no te Rōpū Manutaki, me Tāmati Waka, no te kapaka o te whānau o Apunui. Ka puare mai i ēnei kaikōrero, o rātai whakaaro mō ngā kura, e eke ai te kaitātaki ki te taumata. Nō reira, whakarongo tonu mai.
6: I ahu mai te kaitātaki, i te pēre nuku, i te rauru, ngā upiki, ngā uheke o te wā, kāre kore, ka pua wai he rangatira. Hei kawe te iwi roto i tērā wāhanga, wā uaua, mō te iwi.
7: Tāu mahi, he whakaohoho, he whakaarara. Koeira te mahi a te kaitātaki. He hao i te huna mātakitaki, ki aro mai, ki ngā mahi katoa.
8: Tēnei mea te kai ārahi tāne. He rangatira. Pērā i o te wā o ngā tūpuna, tā te rangatira mahi he ārahi tāne iwi. Pērā anō, te mahi a te kai ārahi i runga i tā tāmira. Koe naha nōhu ki tāna mahi. Ai, ko te ārahi tonu i te iwi.

0: tātou te Māori, ko tahi tonu tō tātou na whakapono. Anā ko te rangi e tūnei, ko te papa e takotone, ko ira e tīmata mai tēra. Ki te hoki tātou, ki te pō, te wai piritahi ana a rangi rāwa ko papa. Kā tū nā wānanga o ngā tamārangi. I reira pea te ahunga mai o tēnei mea o te kaitātaki, i roto i te pō. I te wā i a tāne, te wā i a tangaroa, e tau kumu e kume ana, e tau patu patu ana, me wehe, kare kaurāne. Pēnā hau i reira i tau awā. Kōkuna whakāro pea, i reira e haka haka ana nā atuara. Kāre hoki tēnei mea te atu e kōrero. Kāo he reo anō rāta. Engari, ka whakahua, ka tākina nā mahi. Tō reira koe nā pia te tīmatanga o ngā mahi tātaki, i te haka, i te manawa wera, i te pātere, i te ngeri, i te aha.
1: I ahu mai te kai tātaki tāne i hea? I roto i te whakapapa pia. Nō reira e ahu mai tērā. Kia nei, i roto i ngā mautere. A tamata ka pua i tana haerenga mai, ana i aia i etahi tuahuatanga, mōhiotanga mā tauranga. Te take ko ia te kāpene, i tohua ko ia nā runga pea i te whakapapa. Ko ia te kaua, ko ia te tuakana, engari ko ia te ahurei, te tangata ahurei o tauawa. Henana kia hoki tēnei tūpuna ōku. Mō te mate wahine, a tāhua rawa tēnei tangata. Ko i nā pea e piri atu ai te maha wahine ki aia i reia tēnei tangata. Ka haere mai ki Aotearoa. Te tāinga mai ki konei, kāre i roa. Ka marara ki te whenua. Tīmata mai te takutai moana. Ka uru hāre ki roto kiuta. Katahi ka nōhia tēnei whenua, marara haere, engari i roto i ngā whakapapa, ka heke iho, ka heke iho, ana ko te rangatira o te kai ārahi tonu, ko te rangatira tonu. A whakapapa nei, heke i tau tika ki runga ki wehira rangatira, i tū rangatira ai rātau mō ngā iwi, mō ngā apu.
2: Ko ngā rākau nui o ngā tīpuna, ara, kāre me tuatu i tērā o te whiu, te tā rākau, taiaha, patu, waha ika i roto i te pakanga, nā te mea koe nei te mahi nui o te wā. Enei rā, ko ngā momo rākau, ko ngā pūkenga o te rorohiko, ko ngā āhuatanga o te pāpāho, ko ngā āhuatanga kia mōhio ai ngā hononga, ērā momo, mea hei whakakīki ngā kete o te kaitātaki o tēnei wā. Ka huki atu tērā whakaaro whakatau o tāpirana ngata. Kaunga tana whakatau e tipu e rea i roto i tō ake ao. Kia mau ngā rākau o te Pākehā. Koena te tino ngako, engari hei oranga mau mo tō iwi. Nā reira, kāre kore ka puta mai tērā āhuatanga. Ko wai ka mōhio a tātou tīpuna, kaore rātou i te paku mōhio te āhuatanga o tēnei rā. Pēnei au, kaore au te paku mōhio he aha kai mua, hei te kotahi rautau, he āhuatanga anō, kaore au te paku mōhio.
0: Ma te kai tātaki he kupu hau te rā ki au i aramai i roto i ngā mahi hakane. O te tanata, o te wahine rānei, e tātaki ana i te haka, ana ka tāpiri he atu he kū mua ki mua, ana kua kai tātaki, māu e tātaki i te haka.
3: Papaki tīka!
0: Ana runa i te marae, ko te kai hī ngā waiata, ko irā tērā, ko te kai tātaki ngā manawa wera. Nō reira, ko te kupu pea matu o te kai tātaki, ko te taki. Ko te kupu hau i nāia nei, e rongo ake nei a hau. Ko te manu taki. Ko te manu kura. Ka tika hoki. I te mea ko tiki nātu i te wao. I te tai ao. I nā manu. Anā hea te mea i rongo nui ai te manuku a ko tōna reo. Ka maumaharau te tau tohu au hei kai tātaki mo te kapahaka o te whānau apa nui. Rua te kaumāri mā oku tau. Ka kī mai arikira, mā hau e tātaki me. Ehe, ka rau boho i te tātaki. Me tēnā rūkahu anō, mai anō au e tātaki anai, nari, he taumata anō tēne.
3: Tō purupuru, rangi tuau, tua, nāna, o mahina.
0: Engari, tae eke atu ana ki te matatini. Ana kua mau i nā pūweru, i nā farafara, i nā kākahu o nā rangatira. Wahine mai, tāne mai, ko mea nā makawe, ko herea nā makawe, anō nei, ko māui tiki tiki ātarana koe, ko titia ki te raukura. Ko whakapī, ne, ko haere, ko whakapī, ko haere ki mua, ko hoki ki muri.
3: Kua whārā tātou, e tangi ana i o tātou mate, atu i tēnei rā. O tā mātou mahi he whakanga hau i a koutou, kua ea ngā mate.
0: Tāku ao, he teitei hoki te oro o taku reo. O reira, ko ira peau i tīkina ki te tātaki i nā haka i au i te kura, o tāwera. I nā whakataetae o rangitaiki, o tēnei rohe. I nā whakataetae o te ahurei, tae rawa ki te kura tuarua. Ka tīkina noa hau kai tātaki mo taku kura tuarua. Pakeke rawa ka uru ki te nā kapahaka pākeke. Ka tīkina au hei kai tātaki mo taku kapahaka mo te tirohau i te ahurei, i te kura tonuau. Enari koe rā nā ture a te ahurei. Kia iti aki te rua te kau tau, te kai tātaki e wawa. Ko piki i nā ene ki te rua te kau mārima pea ki taku mōho. Arono ai au aku kuroua, ei waho nei, e tātaki ana i ngā manawa wera, hei tauparapara, karonga ana hoki, mutu ana te waiata kuroua, ko tātaki hia anō, a te manawa wera, no reira ko ira te haka nui, iruna o tēnei marae roto o tūhoa, iau e tamariki ana.
3: Ihaka hōro, oi, ihaka hōro, oi, ihaka hōro.
0: Tāpiri atu ki te reo, ka maumaharau ki te ahua o nā kanohi. Ne, me mahi anō te kanohi, hei tautoko i te mahi a te reo. Engari, he whanaunga te whai kōrero ki te tātaki, i te mea, hea te mea, hea te pūkenga nua te kai kōrero, me te kai tātaki ko te reo.
4: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
5: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā tuakohuia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikirangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Ko te kaitātaki tāne, he tūranga e kaha kiki ana, ki runga i te papatū waiwai i ēnei rā. I tēnei hōtaka o te wakohia, ka whakatata atu mātou, ki kaitiaki tāne iho, pū manawa e tōru. Kia Wētini Mītai, no te mātārai o Rehu, Paura Sharples, no te Rōpū Manutaki, me Tāmati Waka, no te kapaka o te whānau o Apunui. Ka puare mai i ēnei kaikōrero, o rātai whakaaro mō ngā kura, e eke ai te kaitātaki ki te taumata. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Nō rehi pēnā au, kei rutau i tērā whakarōpūtanga. E au, ka tīmata rito i ēnei mahi, anā kua tīki nātu. A taku mere, ko haere i te koraha, ko prāke tihi, ko haka ki nā kararehe, ko haka ki te moana, ko haka ki te rāka. Ai, me pēnā kātika, i te mea koe tūtea koe e te wā, e te ohorere tanga i runga i te atāmira, ki te pērā he raruraru nui. I te mea mehe mea ko koe ka i te pupuri i te taki o tō kapa, ka ohorere koe, ko whati tō kapa. No reira, me whakangungura nā, ki taku tākue ki tēnei, kei te kite, kei te kite ake ahau, ana he pērā ngā kapahaka katoa.
4: Kia roa hea, te tangi haurere, o atātau nei tamareke!
5: Nōku te whiwhi, ka whiwhi tērā tohu hei kaitātaki o te motu, rua mano mā whitu te tau ki Papa Ioia. I rungi te mōhio, ka kite nei te kaunga o ngā kaitātaki o Tauaua. Engari, ka huki atu ki te whakaaro, ko te kaitātaki pai, ko te mea e kaue nei, e rā pūkenga mōhiotanga whiako ki te hāpori, kia hikina, kia kaue nei, te hāpai o te iwi. He nui ngā kaitātaki rere kē ko etahi, pea kāre te tino, kawe nei ngā tini pūkenga o te maurākau, engari, arero, koi te arero e kōrero ana pea. Nā reira, a koe nā tētahi āhutanga ko tino puawai i enei rā te kōrero, ka momo kōrero, te take o te kōrero. Nā reira, me mau te kaitātaki i tērā āhutanga i te tuatahi. Engari, i te mutungi ho, ai, he nui ngā āhutanga ka āta tirohia. He nui ngā momo kaitātaki e kawe kaupapa i roto i te whawhai. He mea nui kia kawe i te mea ki te kore he kaitātaki arataki kaupapa kare kore ka hinga. Nā reira te tae te toa i roto i te whawhai, i te pakanga mena kāre he kaitātaki, hei arataki, hei whakatohu, hei whakarite, hei whakapakari, hei whai rautaki i o mahi katoa. Nā reira, ka tino puawai tērā āhuatanga o te āhu o te matakaikutu i Waenganui a tātou o te Māori. Nā reira, koe nā tētahi whāinga o te wharetutaua kia whakahokia mai ērā āhuatanga ki tēnei wā tonu o muri nei. Engari, haram o te whawhai anahe, engari, kia puawai te tangata i roto i ōna hua, i ōna mōhiotanga mātauranga. Ātinana ahina ngā roa wairu anō hoki.
6: Mata!
7: Polis!
6: Poto!
7: Poto!
6: Wal!
7: Puts! Ha!
6: Hai!
7: Poto!
6: Poto! Wal!
5: Ko te mea rere kē pea, ko ngā kai tātaki, ko ngā rangatira o mua, ka whakapono pū ki te ao Māori, ka noho i raro i ngā ture Māori, pērā i te tapu, i te noa. Pēnei te āhua a tātou rangatiro o Tauawana, ta mea he rere kē te ao, he ao pakanga, ao noa pōnoa. Nā reira, me whakapono pūki e ra o ngā tikanga. Nā reira, ko te momo rangatiro taua wā, he tangata mahi a te mahi, kōrero te kōrero, he tangata kotahi te ki. Enei āhutanga ka kawea nei e o tātou nei rangatiro o taua wā.
8: Iruro i au te kai arahi tāne i au i te kapo o tūhurang, koe rā te mea tūtahi. E rima pē i te wā i a mātāra i ore, e ono katoa. Mena ka kawe au i tēnā momo whakaaro i rata i ngā mahi o te rā. Ka mahi no au i ngā mahi e tikana kia mahia. Me tohu, i te tangata kātū, ai kai arahi i te rōpū, he aha ona pūkenga. He aha ona mā tauranga o tōna mōhiotanga ki te whaka wanaake i tāna rōpū, i runga i tā tāmira. Pai mena ia e mōhio ki tōna hitori. Hei āwhina i āia ki te arahi tonu i tāna iwi. Kei te kōrero hapū aha i te mea, te nuinga o a tātou kapa i ahu mai i ngā hapū. Nō reira kai te ārahai tonu, ārahai haere tonu i ai tana hapū, ahakoa kapa, engari ko te hapū tonu. Te kai ārahi o nāianei kai te ārahi i tana rōpū ki te pakanga. Ko ngā kauhanga o te riri, o erara, ko ngā kauhanga o te riri nei, o eneira. Ko te papa reo, te papa o Matatini. Ai, hei reira tonu, ka tāia tonu, te whaka puaki i o pūkenga ki te wāhi tūmata nui. E pai ai te kite a te marea, i o mahi. Ko te kai, te whāngai i te iwi, me mōhio rātau tuatahi te mahi kai. I nā tai mai he manuhiri, te whānga anō hoki i te manuhiri. Ki ngā kai māro hoki a ngā a kui mā koroma. Me mōhio te kai ārahi ki tōna whakapapa, ki te hītori o te hapū, o te iwi rāne. Ki ngā karakia, ki ngā mōteatea. Hei whāngai atu rā ki tāne iwi. Hei whāngai i a rātau ki ngā kōrero, ki ngā tikanga, ki ngā mahi. Hei oranga mō te iwi, me pēnei pēr te kōrero. E arahi rā i a rātau i te ara tika. E putai rātau ki te whai au ki te ao marama. E ruto i ngā kaupapa maha.

0: אם היא עצריקה, קצר קצר, איפה קורא למה עצריקה, כי צריך תקווה או תקו יפה.
1: Nai mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
2: Ko te kaitātaki tāne, he tūranga e kaha kite ana ki runga I te papatū waiwai I ēnei rā. I tēnei hōtaka o te wakuhuia, ka whakatata atu mātou ki kaitiaki tāne iho pū manawa e toru ki a wētini mītai, no te mātārai o Rihu, Paura Sharples, no te Rōpū Manutaki, me Tāmati Waka, no te kapaka o te whānau o Āpunui. Ka puare mai I ēnei kaikōrero o rātai whakaaro mō ngā kura e eke ai te kaitātaki ki te taumata. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: A koe tahi o ngā kapa haka hau nei, kai rito I ngā tāone, te mea noho ai tātau, te iwi maura rito I ngā tāone. Tō reira, kāre pea, tā e rātou te whirinaki atu ki etahi tikanga, ki etahi kraua, ki etahi pākeke. Kore hoki whakamuri nā whakaaro I te mea kārehe wāhi hei hoki nātu. Ne, ki te kite I o rātou pākeke mahi mānei nā mahi haka nei. Pērā I te wā I pākeke mai a haui kone, I te wā o ngā ahure.
4: Tuahangata ko e mena he tangata kaha ki te arahi. I tō iwi, katoa I roto I ngā pakanga. Ko tō ingoa, kai runga, kai te rangi e piata mai ana he whetū. Nā kene pēha pērā I a hongi hikama. Koe rata rātou I whai, kia pērā I a. Kaua koe I ana he mahatunu ngā rangatira o te wā I a rātau. Mena anō konei, ko tūno hopu te tahi o Ngāti Whakau, e haukeka o Pikiao. Rangi katukua o tū haurangi. Ahu ati kiroto mā tātua, kahuki o tūpokorehe, tūwhakairiora, a te pūlewa. E maha tunu o tātou rangatira hei whai mā tātou. Ko te ahu, ko te mana, engari I roto I te tū, a ke nepea, ka tīpakohia e koe tētahi o uake tūpuna, a tuahangata. Hei whakari te pēr māu. Keritai ki tō tupuna. Te tū, te mārama, me te hautoa. Te tū mātātoa ki te papa. Koina, me ori te pēr te tū ki o tupuna.
3: Ko te rere ki tanga nui tētahi, wa ki te au. Ngā kaitātaki o mua. Me hoki au kuna whakaaro ki ngā tau o te waru te kau, tīmata ngā mahi haka nei roto I te rohe o mā tātu. I mua tērā, ko te waiari ki te rohe. Haere ai a ruatoki ki roto o te arawa whakataetai ai. Taha o e ngā kapahaka. No te waru te kau, ka wehe mai ko te rohe o mā tātua. Nā, ko ngā kai tātaki o ngā kapahaka, ka toa o te rohe o mā tātua, matatau ki te reo. Kai kōrero, pū kōrero. Matatau ki ngā waiata katoa. Tō reira ka tūana rātau ki te tātaki, ki te kōrero, ki te mihi, ki te karanga, ki te hī ngā waiata. Ne. E ngā pūkenga I roto tonu I ā rāta. I waiho mā te wairu e hei kawe, hea hae. I te mea, pakeke mai rātau roto I te Māoritanga, pakeke mai rātau roto I ngā tikanga I roto I te reo. Ai e nei rā, ko naro haere we ngā mea. Ne, ko naro haere we nā mea, no reira ko etaho nā kai tātaki kua ki te au rutu I nā kura tuatahi tuarua. Me ako. Enari he rereke te kite atu I te kai tātaki, I ako I wana kupu ki te kai tātaki, puta Māori noho mai. Ne, puta Māori noho mai, I te mea ka tā e ia. Pēnei a Derek Lardelli, kāre e haere ki te prakitehi, I wana kupu kōrero, I wana haka. I wana neke I te mea, kai roto tonu I aia. Mairu na ki raro, tētahi taha ki tētahi taha. Whakaata mai ana, maringi kau mai ana tēnei mea te mana. Rere kau mai ana tēnei mea te ihi. Ne. I te mea, kai te moho tonu ko, puta mai ana. Aua taonga, I roto I aia.
5: te rini kahu. Kei tuku o koutou ki a korohia moi. Ia huari tēnei koutou ki a korohia moi. Ki o whakaaro, ko tēhea, te atua, nāna te haka.
3: O te tūmanako, lai te rongo te iwi, i ngā pūkenga o tēnei mea o te kaitātaki. No reira, ko ngoi kore haere pea wa tātou tamariki ki te titiro me te whakarong. Ne. Ko waia pea rātou ki tēnei mea te atawhānga i a rātou, mā te pune rāno. No reira, ko ira te awe noho nei tātā. Ko ira te awe noho nei tātou. No reira, kā tika, ke whakaakohia ēnei momo pūkenga. Kei te māramāu ki etahi, ko rongau etahi o ngā kura reo, kura tikanga, wānanga, whare kura hoki, kura Māori hoki, e pēnā ana rāta. Kaihea te kaitātaki rutu i wāratau nga tamariki, ne. Tuatahi ko te reo, ko ira te tohu tuatahi. Tuarua ko nā neke neke, tuatoru, tae e ia te pupuri i te manawataki. No reira, me whakaako i etahi wā. Ko te tūmana ko kahua ke we nā pūkenga i roto i te tamaiti, i te tangata rāne, te wahine rāne. Ne.
4: Mō ngā uri whakatipu, ae, mea ko tika rātai, ae. Kei reira ngā tauira, i whakatauira hia, mai ano, i te tīmatanga e hia tau, irima te kautau ki muri, i te tīmatanga o tēnei mea te matatini. Te tiro ki a Papuehi. Ai, te tiro ke a Peter Sharples, te tiro ke a Irirangi, Trevor Maxwell, ai, winia hoki aia i te wā, aia e mea. E arahi ana i Arangi Wewahi. Mea ta ruku koe ki te puna mātauranga. Kei reira, te mōhiotanga e tika ana, ai arahi ia koe. Mena he tangata mōhio koe, ki tō taha rangatira. Kare pea koe ehe, e korapa. Kei reira pea e tahi wā ka korapa koe, engari. Koe nā te pai o tēnei mea te mahi kapahaka. Iā koe e kātū, e korapa pea, kai te haere. Koe e mōhio. Koe nā te pai o tēnei mea te tūki mua tunu i te aroaro o te marea. Ai reira whakaputa i tō kaha. Koe nā te wāka whakamātautau hia koe. Ai puta pai, kaore i puta pai. Nā, koe nā. Koe anō, tēnei mea te mautotika kai roto pēa i te ruku. Te hohunu o taua ruku ki te mātauranga.
6: Tēnā pēa, tuatahi mai te taha ki te atamira ki te papatū waiwai, ki papatātā whainga. Ka tino kite te puawaitanga o ngā kaitātaki mai te rokohanga o te kaupapa i ngā tau whititakau taino atu ki tēnei wā. Nā reira, tino puawai ngā pūkenga o ngā kaitātaki, en kāre kore ka kawe atonutia mo te anamata. Koenei te rerekētanga o te ao tawhito ki te ao hau. Koenei tētai whāinga nui pea o te nuinga o ngā kapa rangatira o kapa kaunga o tēnei wā ka tino hea te kupu, push the boundaries me ki o te tāpiri mai, o te ao kohatu ki te ao hau. Nā reira, i rungi i tērā, me ko te whakapakaritanga o tēnei mea te kaitātaki, me tika tonu ona mōhiotanga, ona ture o te ao Māori, engari me whai hua noki roto i tēnei wā hau. Nā reira, ko tērā ahotanga e kore e mutu, ka pakari haere, pakari haere, koenei te huri o te ao.
7: Mama! Oh, mama! Tika tau.
6: Oku whainga mōku mokopuna, ka whai te iti kahuranga i kei roto i a rātau anō, mēnā he tātaki, he te taiatu haere, te taiatu hurai pai noiho ki au. Engari, ko tō mātou mai kia whakatū hei tauira mō rātau, kia kitea, kia rongona, kia pāmai. Mā tēnā pea ka whai whakaaro rātau i roto i o rātau ake pīnati, he huarahi māku tēnā. Engari, i te mutungi ho, he ao hau tēnei mīharo au ki a tātou tamariki e tipu ana me o rātou ake pūkenga reo rawe, rawe rawa atu. Nā reira, ai, takahia i o rātou ake huarahi hei oranga, whai oranga mō rātou anō, aku mokopuna.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatūroa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te kuntea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te kōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia Hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri, ka tae atonu te rehi ta tae atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehi ta hei te 25 o Oketopa, kaore tae te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhera ana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, a te iwa karaka i te pō hei te tuawhitu. Onoi mā.
1: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata. Whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: E oti te Tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu haora Māori. Hei tā te Tribunara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa haora Māori i mua i tana whakakorenga. E puta te tūtohu a te Tribunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatu haora Māori. E kōrero mātou kia tākuta Rawiri Jansen te kaihautu haora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoi i te aka whaiora.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āhuatanga, kai whē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāinei me tāku e whākin ki a koe, korekau, karetahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i enei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora, ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite, tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata, ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki i kite ia i te tāmate hairatanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētai o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tauatu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te 26 tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakahaihia e te pire nei, ma e nei whakarere kētanga e mōhio ai te motu kōwai mā ngā kai whakaau.

0: ya kahati kore
1: totoko FM
2: afakata
3: ko ineru ikwe te wahine na nai tu te atahapa
4: ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā
3: ko ineru ikwe te wahine na nai tu te atahapa
0: ya kahati kore
1: totoko FM.
5: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu i te kāreti o Pomapāria i whāngarei. Te mai o Hātipini, no Bayer Violence College, o te wahanga Rāwhiti i haka.
6: Tūngia te ururua! Kā tupu whakaritorito, te tupu o te harakeke, kauru kai kātea te tū, ka whangaia, ka tupu, ka puawai, ti hei mauri ora. Ko tōku mihi tuatai, ka mihi ki tō tātou matua nui te rangi, ko ia te timatanga me te whakamutunga o ngā mea katoa, no reira, kororia ki tōna ingoa tapu. Ki te whare, katorika e tū nei, te nā koe. Ki te whāia papatua nuku e hora nei, takoto mai rā. Ki ngā mate, kua wehe atu ki te pō, moe mai, a moe mai rā. Huri atu te pō, nau mai te ao, e te hau kāinga, e ngā mana i te whenua, kautau rā o whāngarei te ringa prāua, nei rā ngā tihine, te mihi atu nei ki a kautau. Ki te kāreti o Pomapāria, nei rā te mihi. Kia koutou ngā taonga, ngā kaipara i te huarahi. Nei mātou te tū koropiko nei ki mua i a koutou, me ngā mahi kua oti a koutou. Me mihi kā tika. He oi, kia koutou e aku kai whakawā. E kore mimiti te puna mihi kia koutou e manoa roa nei ki te tiati i a mātou katoa i te nei rā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ka huri ahau ki taku kaupapa kōrero. Pakeke mā, e mea mai rātou, te kaumineti noeho he kōrero māku. Ki tā mātou titiro, i roto o Ngāti Hine, he taima pōtorawa tēnā, ne? Ka hore anō kia pau te kapu tī. Ka mōhio rā raini, ko ai te tuakana o te taukete o taku krani māma. Hei wi kōrero roa mātou. Hei wi mahara hōhonu. He oi, tā ringa rahi rahi mai, he kaupapa whaitake tāku. Pakeke mā, kua hua te mārama. Inā rewa te mārama, ki rungai ngā pukerau o motatau. Kua mōhio tātou, kua tai ki te wā. Horo ngau tata mai ana te wā, kia tū ngā rangatahi, hei rangatira. Kua heke ngā tuna, e karanga mai ana te māra. Ā, ko te nuinga o te wā, karongoa hau ki aku whai ata whai, i runga i te whaunu. E hara i te mea, he kai kua himuhimu au, e rangi. E hara tēnei te rongo kōrero. Kua kā te rama i roto i te awa. Ko tēnei te kaupeko o te tau, ka hauhake tia te māra, kia ki te ai ngā hua, e whakatongia i kautau. Ina mea mātou, pakeke mā, kua hua te mārama. E mihi ana mātou ki te hua, o roto i a koutou. E hara tēnei te tāwai a koutou. Me pono taku kōrero, he mōmoriri kē te pakeke o Ngāti Hine. Ko mātou nahinahi, tuhunga, ka kauhau i tētai kaupapa roa, mā te hikitanga o tētai tukemata, me tētai titiro kōtaha nahinahi. Lawa mātou hiehiana i te mapi kūkara. Kua mōhio kautau ki te huarahi, mā te titiro no aiho ki te rākau tī kauka, kei muri te whare o whai wai raini. Me pono taku kōrero, he mōmoriri ki... Oh. He ao hangarau tēnei, huri noa te ao, e rangi, me pono taku kōrero. Rawa te taurahiko kōrero, arā, ko te fibre optic, e rite ana te horo ki te akakumara o Ngāti Hine. Ko te horo o te kōrero mai matawaia ki Moirua. He horo ake I te iariri o Rima G. Ki te putahi kōrero I te kōpua te huarahi. I mua I tō tāinga ki te puna pru, arā te toa Rongonui I roto o Moirua mō tētai kōpaki meiti. Kua mōhio kē te katoa, he aha tau I kai mō te parakuhi. Ehara tēnei te hangarau, he horonga no te toto. Ko kautau te puna o ngā kōrero, rawa I tuhia I te pukapuka. Ko kautau ngā kaitiaki o tō tātou whakaaia manawa. He oi, ko tēnei te uero. E mohio tia ana Ngāti Hine he iwi. Me ki, he iwi pūmau ki ona kaupapa. He iwi upoko pakaru raini. Ko mātou ngā rangatira te iwi rereke. Rawa mātou aru noa ana I te kuaka. E takahi ana mātou ki tō mātou ake huarahi. E ki te anau ki a koutou te marae mātua mā, whaia mā. Ka pupuri tonu tia ngā reina, pērā I tētai mangumangu taipō, e tiaki ana I ngā kokoru o te rori. Kua roa rawa koutou e noho pauri ana. E tiaki ana I te ahi kā. Tērā pia, kua wareware koutou ki te kitakita o te marama. Ko te kōrero whai tikanga I tēnei rā, e hara I te mea I whakatupungi a mātou, hei aru no iho I a koutou. I whakatupungi a mātou, hei uri nā kawiti, nā hine amaru. I whakatupungi a mātou kia tū hine amaru tūturu. Nō reira, kau e oho I nā hiehia nā mātou ki te arahi te iwi. Kua hua te marama, kua tai maha te kite, ki te kore koutou I tuku I a mātou, hei awhina ki te mau atu I ngā kite, kua whara o koutou tuara. Ko mātou tonu ngā kaitaraiwa I te mau haere I a koutou ki te rata kai whakaora tinana. Ko mātou te reanga o te aohangarau, e puku mahi ana mātou ki kōm I runga I ngā rorohiko. E rangi, ko te ngākau kei roto I te toto o te awa o taumaere. He re reke pia te ahua. He maha ke pia ki ngā tāmoko. He pai ki tū ni chakare te mātao. E rangi ko te toto, he ri te tonu. E hihi ana mātou ki tō koutou mātauranga I roto I o tātou awa awa. E ngaki ana, e keri ana, I roto I ngā māra. Kia tupu pai, kia tupu tika, ngā taitamari ki o te iwi nei, e rangi, ko te mea nui, ko tō koutou whakapono ki a mātou. Nō reira, ki ngā iwi o te tai tokerau, ki te iwi rangi mārie, te nuinga o te wā, o ngā tihine, nei anō te kōrero. Kua hua te marama, kua pari te tai ki te repo o mototau, e rongo nei te mauri o te whenua. E heke ana te tuna I ngā awa mai motatau ki te pūaha moana. Mātua mā, whaia mā, tēnā koutou I tū hei kaitiaki I te pō. E rangi, titiro mai ki o koutou rangatahi. E hara mātou te a pōponoa, ko mātou te I naia neina. E hihi ana mātou ki te mahi. E haka hihi pai ana mātou ki tō mātou reanga. Ā, kuari te mātou ki te pupuri I te wira, me koutou ki te taha e arataki nei a mātou. Kua hua te marama, ko tēnei te wā, mātua mā, whaia mā, whakamaua o koutou whitiki, no te mea, ko ngā rangatahi te kaitaraiwa. Nō reira, hurina e ngā kukunga e whā o tēnei whare, tēnā koutou, ā, katou ki rau.
5: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu I te kāreti o Pomaparia I whāngarei. Te mai o Hā Tipine no Bayer Violence College o te wahanga Rāwhiti I haka.
2: Tautoko 97.5, 99.5, yes, no? Te ororo.

Ya kaha te kōrero. Tautoko FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatūroa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te kuntea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi tati te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi tati te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. E a kia Hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri, ka tae atonu te rehita tae atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehita hei te 25 o Oketopa, kaore tae te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhirana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, a te iwa karaka i te pō hei te tuawhitu. Onoi mā.
1: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi i te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehi te hei te rātapu 25 Oketopa.
0: I oti i te Tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora rā te manatu haora Māori. Hei tā te Tribunara kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa haora Māori i mua i tana whakakorenga. I puta te tūtohu a te Tribunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatu haora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rawiri Jansen te kaihautu haora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoi i te aka whaiora.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kai whē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. Ināinei me tāku e whākin kia koe, kore kau, kare tahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatai. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite te tei wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki i kite ia i te tāmate hairatanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tauatu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te 30 tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pire nei, ma ēnei whakarere kētanga e mōhio ai te motu kōwai mā ngā kai whakaawe, hea ha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tōrangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū, engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tōrangapū, ki te 30 te nui.
0: Kua te kautau a Pūhoro Stem e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao Pūtaiao, Hangarau, Pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, kua tipu te kaupapa, ināinei e ua na tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu putanoa i te motu. A koni atu i te 6 ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pautikanga Māori i Pūhoro nā Apiata Tipene.
4: He kaupapa Pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira. Kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, mo te STEM, ko te STEM, te science,

0: freigehen.
1: Komanga tani fa te maunga, komanga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai, haere mai.
2: Tautoko. Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a mātea, a te puntea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia Hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri, ka tae atonu te rehi ta tae atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehi ta hei te 25 o Oketopa, kaore tae te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhirana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, a te iwa karaka i te pō hei te tuawhitu. O noi mā.
1: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. No reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata. Whakangāwari aki tō mahi i te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita, hei te rātapu 25 Oketopa.
0: E oti te Taraipunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu haora Māori. Hei tā te Taraipunara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa haora Māori i mua i tana whakakorenga. E puta te tūtohu a te Taraipunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatu hauora Māori. E kōrero mātou kia tākuta Rawiri Jansen te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoi i te aka whaiora.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. Ināine me tāku e whākin ki a koe, korekau, karetahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā ki a kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki i kite ia i te tāmate hairatanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapū, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tauatū ki ngā rōpū tō rangapū. Ā, ko te tori tukau mano tāra te tō nuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pire nei. Ma ēnei whakarere kētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe, hea ha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 rau, te nui.
0: Kua te kautau a Pūhoro Stem e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, kua tipu te kaupapa, ināinei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu putanoa i te motu. A koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pautikanga Māori i Pūhoro nā apiata tipeni.
4: He kaupapa Pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira, kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaiao, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoa anō, i roto i te ingoa o pūhoro, pūhoro stem, he mh anō kei roto i te stem. Ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina i henga Hawke's Bay a Taranaki te whakataetae MPC, erima te kauki te tekau mā whā ngā piro whakatau. Ko tērā te kēmu tuatoru karapipiti i henga i ngā Magpies, a kua heke ki te tūranga tua whai te rārangi kapa o te whakataetae. Hei te wiki e tū mai nei, ka ahu atu ngā Magpies ki Pukekohe ki te tuki i a Counties Manukau mō te Ranfurly Shield. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
6: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.
7: Ko Mārama e hara ahau te ngau tūra. O haka hāwea o takahi mana, kanuhi ki te kanuhi.

0: ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pā ana kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu orai koe.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko.

0: to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana I tō tātou kōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
3: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kārewa te whare. Anō reira hei whakakōrero I etahi o ngā kaupapa e kōkirihi ana I te rōpū kākāriki I tēnei wānei. Ka mihira ki te kaiarata ki Takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Mōrena, pohaterua, kia ora.
3: Mōrena. I kitea, I puta I a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huripoki, reverse, I etehi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
4: Ai, I te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, I tū kaha ki Tāmaki Makaurau I te I ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te tokomaha, te 35,000 pia o ngā tangata. Tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki. A, I tērā rā, I no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, I tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kā wanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, I te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahuki a te Māori, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha, te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa te tahi o ngā whainga matua o te pati kākariki ki te tiaki I te taiao. Kari mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu I te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki I te rautaki tiaki ki te taiao.
3: Tēnā koe nā hei tāu I ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua I ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere I ngā whenua whā omomo.
4: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Marama te kite tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira, o te mahi Māori, ki te whakahuki a te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa I Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino. Okay. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki te Māori me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
3: A tēnā koe, nā i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, ara, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i etahi o ngā pānti tōrangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
4: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere, te pāti kākariki, en mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki.

0: ao Pontilhão.
1: Nakia ko tahiatsu ki te kaupapa kōrero ki te o ngā kaupapa o te wā. Na i ngā wiki tatakahi pahi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te tei o ngā kaikōki o tēnei kaupapa ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā heaha te aronga matua o te wānanga reo itu, a karua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
2: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō ngā mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te ngā kaupapa e ki tāne mātu tahu kāinga nei e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāniki we ngā mahi te whai kōrero te karanga. Turuturu noi i ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni ki te hāpai o tātou ake whale. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana e aro atu ki te hunga ko loa e mahi ana i roto i o tātou ni marae ne, ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou ni o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whale, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku tikani.
1: Nā ia koe whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai aua whāingara.
2: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupuake au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae neha noa, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marika ana te reo i aua wā. E tino rongani te reo pate rana i awai rani i aua wā. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai te ratu āhuatanga ki te kāingani. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, ko roto i ngā whare hōko kai kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. E rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
1: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga nō reira mai au a ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. Heaha ngā mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
2: Hoeno, ko tēnei mea ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari. Ne? E kone te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga, hea noki wā mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama ne. Nā i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te karanga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto iā i anō, he Māori, hoi no he tararoa.
1: Tēnā koe nā, I tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te kare, te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tōtū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mā tāwai, i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi ka rua. He aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
2: Oeno he nunu nēno ngā mahi neko mui a tātou katoa. Oeno, he pono ngā au nā te iwi. Mamme pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhina nei, e tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whakaiti anau. I o rātou nei tono mai kiau, kia tū, hei hiamana. Hei pautaki mō tērā kaupapa rangatira ki tā whina i tō tātou reo rangatira i tō tai tōkareu nei. Ai, he mahi nui tēnā. Hoeno, e mihi ana ki wera o ngā rangatira ko mū i āhau, rau ki ko Aprama, a ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, e ko loa hoki. E mahi ane iwe nei mahi. Nō reira ko te tumanako. Ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata. E kia anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana. E rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa. O te whare tapu nei, o te tai tokerau.
1: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he aha ngā mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
2: O eno ki a hauni, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga ki a mātou e koni, ko te hapuri pia, tēnā. O eno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, o eno, ko te angotea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Nō rea, pēnā e rungo ana i te kōrero tango te reo ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira mā me whakatau i rātu tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko ia pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moi hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ring te māhara, ka tāia. Anō re pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāma i ngā mahi, māua tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutu ki wena moi moia. E hoki mā anō te reo ki ngā rero o tātou nei tamariki. Kia Māori ai te noho te reo. Kia ngā pui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri. O te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
1: Nā, i ahau e punu a rangahau ana i a koe i ngā rā tata nei. Ua, ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori. I nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau ki mohoa. Pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia i te upoko o tēnei kōrero. Ngā kaupapa whakairo anō hoki me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei koe ki te kōkiri i tō tūnga hei pautaki.
2: Ai, ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou ao Māori. Nō reire, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro, te hatu. Tā te mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tūāhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri, a wai atu rauni, ko reira tātou o rai. ko reira puta i tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānui nei, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou i ia, i ahu mai tātou i a wai, e haere ana tātou kohea.
1: Ai, mihi ana nā ko au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lugrath, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngā Rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngā Rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā. Tēnā koe, puha tūroa, tēnā koe tau e te wānei.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko tētahi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te wiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
3: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
4: Iwa he. Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tianei aha te landline no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. Nō reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tianei ki roto i a mātau, kia aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia aki aki mai o tātai wāna, kia pōti, kia rehi te tia.
3: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
4: Ka kua rā he, i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari kua re tōna tonu ona aki aki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata wiriwiri. Engari tō mātau kia wakaro nui nei, hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa Kia te wānanga hia wānau, a iwi a marae, i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōrangapū.
3: Nā e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara, hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā kua rea pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Rotu ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei rotu ia wānau i o rātou wale ake i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te yakiyaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehitatia, kia pōtihia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tēnei koeira te yakiyaki nui ko te hunga kare pakuaro ki te ao Tōrangapū i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
3: Nā i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kauarau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nākautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
3: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
4: Ainga ko te ki hei e, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau i tūranga wau wai au i te rā koro nei hana, me te rā Tōrangapū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote baby vote me pōti tātou e te wānau. Kia kaha rā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Nā koe, kia ora tātou.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Nā i whakaputaina he rangahou hou e te mana tātai hokohoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Beery. Tēnā koe.
5: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
3: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te rangahouhou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahoura.
5: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahou. ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia, i te take, i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tauārai, mō ngā whānau.
5: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekau mā rua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtea o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otira ki te pāpātanga o te tūraru, ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i waenga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori.
5: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga piritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacobi ki te ai te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahi nāna e hoahoatia ana hoki a e te Māori.
5: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu 11 paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hohoatiana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua. Etihi a rungoa e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou a rohe, o rātou a hapuri.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. Hea haki o whakaaro, mea hanga kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
5: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
5: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua. Ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana I wāinga nui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, te rangatira.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, Pohaturoa, tēnā koe.
6: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripuata haura.
7: Tangata te tiro, wetahi e te tirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hinengaro, hauora wāranga rānei. So kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratonga, kei te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere ake te āheinga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinengaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me arotahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Inā, kaore e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane eno, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori, arā, kua kite mātou, kei te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whaioranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kei te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā huaoranga hinengaro mō rātou, kei te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kei te pēhea te noho, ko skāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Hi.
6: Ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
7: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haura hine naro haura mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, koe nā wetahi o nā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momoratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hinengaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu, te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o nā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairu o te Māori me wā tātou rangatahi.
6: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
7: Kei te tino pē ki te māwiwi te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kaore te kaha ki te karo i te rā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o wā tātou rangatahi. He nui nā taumahatana kai runga i a rātou. Kai te mōhi o tātou ki nā tuāhuatana o te ao whānui, mō nā whakaneke neke tana o nā huarere, mō wā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, kua i rātou, o rātou tuakiri. Mena ka māuiui ana, kai hea nā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki nā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki nā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatana. E nāni mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā hea nā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mehe rere kē?
6: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e Pākehā nei a tātou rangatahi, e Pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā au te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa mahara, Maraia Johns. Tēnā koe.
7: Kia ora pohatsuroa. Kia pai tō rā e hoa. Noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: Nā e ngā pūtonu nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au a kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
6: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
8: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, Tainoa atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei a hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho e, eke iho ki Rauru Kītahi ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, a piti atu ki nā kōrero au, tēnā i pehia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, a, i a te motu e poro, poro a ki ana a, ki a Matua Rauru.
8: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini i a mano, ki te mai tai ngā mai me te kiki rawa i ngā ia ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia ia o ngā wānanga kia puritia, kia mau, kia ita kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He ha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
8: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana, ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana, ma mātou i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wanga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
8: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te puaia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana i a māua, a wō kuau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua, e heo kiko i aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea, a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hia hia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana moko puna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
8: Ana tēnā koe me te pātai. A wō era o ngā momo o tinoa te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika, anā kia kawea rā i ōna ia ia, ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia ia, ōna ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
8: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana taino atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou, te wake wake haere, i te mata o te wenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tāno atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa. Ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai mōu, i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā whēako te taonga tiki kura matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
8: Tēnā koutou katoa.

0: Kia mohio mai, mā te kāri pōti mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, me rehita i mui te weherua pō o te whā o Oketopa. Kia tere e homa.
1: E whai ai tō kāri pōti mārire, me rehita i mua i te whā o Oketopa ki Vote NZ. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3151. E kupu nā te kaitiaki take kōwhiri.
2: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: Te ahurea, kapahaka o hokianga rua mano rua te kaima ono. I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura o Waima.
1: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.
2: Te hakātu wheratanga o Māra ki Melbourne Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Oro tomo mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanuhi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te huihuinga. Mā koutou e ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra, o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kiore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o Papatūnuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
1: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.
3: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

Fuck a pity!

Gertrude! Hugo!

Reira, te mihi ki o tātou mātua tīpuna. Ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, reira, te mihi aroha mutu ngā kore. Kai te mihi.

E tō mātou matua nui e te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No uhoki te rangatiratanga te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga. Kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuurua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei. Ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou. Kua hinga asu rātou, kua hinga mai haere, haere. Haere asu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere asu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga. Kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A piti honu, tātai honu, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou i a te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, me ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e nā reira e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei, poneke, ko te upoko, o te ika tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei te papa i oia, ko kia ore FM. Nō reira, kia ore kia koutou, mo te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei here taunga a ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi, mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke, FM. E mihi ana kia koutou, mō te taitoko mai te hono mai. Kei... Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Mōrena kia koutou e mihi ana. Hei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti

Come on.

in that hole.

He kōrero mau mahara nā Taipari Taitimu.

Tātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ena mana, ena reo kārangaranga maha mai nā hau e whā tēnā koutou katoa. Nau mai rā ki tēnei te haora e rongo hiana nā kaupapa Māori o tēnei wiki. Ko he mana waka tēnei e pauhotana kia koutou mai tāmaki makaurau mai te reo irirani matua o Aotearoa. Hei rotoi tēnei haora e whā nā wehena e pauhotuana. Tuatahi, ko te reo te pipi whārauroa. Tuarua, ko nā karere a tauiwi. Tuatoru, ko te kupu korikori. Ko te mutuna, ko te karere ārongo. Nā reira tēnei te tūmanako, ka noho piritonu mai o koutou tarina ki nā take, i poipoihia mō tēnei wiki.

0: He kei hurā ki a tātou te kanohi o te ora. Piki mai rā, kake mai rā, ho mai te wai ora ki a ue tū te huana te moia te kui ai te pō. Te pō i rarua i a wairaka, kā pō, kā o, kā ea, kā watea. Ko te mihi tuarua ki tō tātou kaihana, e kōrero hianei, ko te amorani anō ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko nā karakia whakamuimuti ki a io te matua rungarawa. Nā reira te mokopuna o te motu te ātairani kāha, kōru ko whatimo ana me ākorua tamariki mokopuna tēnā kōrua. Nā kaumātua koroua kui e noho mai nā irunga i te paetapu o nā marae ā o tātou tīpuna. Nā mātua, nā rauranga tira tāne wāhine mā, he kei hoki ā tātou tamariki mokopuna, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nā reira, e aku rauranga tira o te motu, tēnei rā te tukatina mihi o te tauhau ki a koutou katoa. Tēnei te tūmanako, i tutuki pai tā koutou krihimete kua pahuri ake nei. A e harako ana te whānau ki te rā huihui anō, i raro i te karanga mo te rā maumahana i te whānau tana mai o ihu karaiti. Nā reira, nau mai rā ki tēnei te rohonga, te rongohana o te tuatahi o te reo te pipi whārau rua mo tēnei tauhau. I tērā tau, i whakapakarihia nā āhuatanga ki te katoa, mo te tono he taonga te reo. Whai anō hai whaiwhai ake i tēnei kaupapa, i haereau ki te kura takiura o te poti, ki te rapu e tahi kōrero mai tēnei uri o Tainui, e akoa nei nā kaupapa Māori i reira. Ko hemi te wano, te tahona tangata ko eke ki te taumata o nā mahi tangitangi, mō nā puoro e rongohia nei e tāua. A e tahi e ki te ana i runga i te pauaka whakaata. I haerea hemi ki te whare wāna no Waikato rapua i ana tohu, ana i konei, ka whai nana ki aia ki te hopu i nā akoranga a Hirini Melbourne mō enei taonga a o tātou tīpuno mai te ao kōhatu. Ko tuku pātai atu ki a hemi, tēnā, hea harawa koe hia hiai ki te whai mātaurana mō nā whakatangitangi puoro.
1: Hei tīmata me hoki pēr ki tau awa i te tau ko tahi manoa iwarau e iwatakau. Iwatakau. I tau atau i roto au o te whare wāna ngō Waikato. Hei tauira. I rongo au te wāhanga tūarua te tau ka tīmata he kaupapa hau i roto o te tari. Ko tōne ingoa, ko nā taonga whakatangitangi o te ao tawhito. No reira, i tau awa i whakaaro ai o. Akene pē he kaupapa pai tērā māku e whai. No reira, gaurau te tino mōheo, hei, haere ai i reira ki te ako i nā taonga. I tēnei wā kei te mōheo au i nā āhuatanga papai o nā taonga nei. No reira, engari, kua wareware au i te wā, te tino take i haere au ki te mahi i nā mahi. E mana, no reira, ae.
2: Kia ora, Hemi, hakoa kua hipake nā tau ki muri kai te pai. I roto i nā kōrero i ako hia koe e Hirini, kai te maumahara anō koe heaha nā kōrero piri ai ki tēnā taona, ki tēnā taona, i ahuhia mai heaha te pūtake o i nei taonga tanitani.
1: Oh, ae, he nui nā kōrero, he nui nā kōrero mō nā taonga. Me pēnei te kōrero. I roto i nā rā o mua, i nehera, he maha nā taonga, ko ōna mahi he, mai te whānau, mai o te pēpe, he taonga hei i tauawa. Hei arataki, hei tohu, hei ahara nei ki te iwi. Hei tauira, i roto, kei te kāinga, me hoki au ki te kāinga, tifare to. I te whānau o te hehe, o te whānau o te hehe. Kei tō mātou whānau he pūtātara, kua wareware au i tōne ingoa. Engari, ko te tikanga o tēnei pūtātara, he ki atu ki te iwi, o whānau mai, te maiti, tuatahi. No reira, i te wā, o whānau mai te pēpe, o whakatangihia tēnā pūtātara. koera tētai o nā tika o nā taonga, nā pūtā, o te pūtātara nei he tohu, he karangātu ki te iwi. Koera te take, engari I tētahi wā, I whakatangi hea te pūtātara nei, engari ko te tikanga tika, ka whakatangi hea taua pūtātara mehe mea he tāne, he tama. Engari I tēnei wā, whakatangi hea te pūtātara, ehara I te tama, e kōtiro kē. Hoi no, ko te tamaiti tua, te tamaiti tuarua I whānau mai, e te whānau he tama. Nō reiro koera te take ka tapaina taku tīpuna a tūreiti. A te mea I tūreiti te whaka... Nō reiro kore tāia e te whānau te whakatangi I te pūtātara nei, nā te mea ko whakatangi hea kē tia e mua. Nō reiro koera tētahi o nā tikang o nā taonga. Koe ki te e koe te whakatangi hea mai o te pūtātara o nā waka I te tau kutai mana I ora iwa takau e nui nā pūtātara koe uru mai I roto I te ao Māori I te uwa he pai tēra kia mātau e mahi ana I e nei mahi I te wā hoki o te whāne mai te pēpi ki ētahi ko te kuauau mā te Mehe mea he uaua taua wā o te whāna mai te pēpe. Ko whakatangi hea te kōwaua. Hei āwhina, hei whakamāri ai te wahine. Kia pai te whāna mai o te pēpe. He nui anō nā tikanga o nā taonga. Ko tētai ko te poro titi. Ko tēnā taonga. Ki ētahi a te mea he taonga haore mātou te tino mōheo ki ona mahi pēra hoki nā taonga kato turu nuiho a mātou mōheo ki nā tikanga tūturu hoi no ko te porotiti o tētahi o ona mahi he mahi mo te rungoa he mahi rungoa ka whakatangi hea te taonga nei I ētahi wā mo te tamaiti kua pāne e te referef. Nā te mea, hea te kūna kupu pāhea he ultrasonic sound. Koera tōna mahi. Mare I te wā e moi ana te pēpi, ka whakatangi hea te taonga nei, I runga I tōna ihu, kia whakawātea I te... Mai mā te hau o te puratiti nei, whakawātea I te hupe, te wale koera tētai o nā tikanga o te porotiti nei kei te whakaaro ki a hau mo te pūrerehua te pūrerehua nei he taonga I ahu mai I te pūrerehua te nānara nā te mea ko tōna tangi he rite ki te nā parihau, e rapi ana, no reira. Engari ko tōna I nā rāo mua, he tohu ki ētahi iwi, he tohu mate, ki te iwi. Mehe mea ko rongo mai koe ki tēnei taonga, e whakatangi ana, ko mōheo koe, kua mate tētai, kua aitua tētai. No reira, kua haere koe ki te marae. I roto o te tairawhiti kua haere te tohunga me tōna pūrerehua ki runga puke ki runga maunga rānei whakatangi hea tōna taonga kua karakia āna karakia kua kanga I ētahi wā kua kanga ki nā atua kua heke mai te ua te pūrerehua I roto nei o Waitaha kua ki mai ētahi tāngata no kona nā te mea he orite ana tōna te tangi, tōna reo ki tērā o te kākara I roto e taua reo te kākara no reira kua whakatangi hea te taonga nei ko whakaoro te kākara nei. Au, hea tērā, ko puta mai tana, tana mahunga ki te titiro. Au, ei tawa wā kua patua. Nore, he nui nā tikāngu o nā taonga. Mai te whāne, mai te pēpi, he taonga. Tairoasi ki te matingua te tangata, he taonga. No, nā te mea. Nā te mea, ko te pūrere hua nei, i roto o Taranaki, i te enei wā tunu, i enei rā tunu, kei te haere tunu te rā tikanga. Ara i te wā, ka kawea te tūpāpaku, i te wā nehuai te tūpāpaku, ka rangona etahi pūrere hua e whakatangihi ana. Engari, ki mai taku hoa, e kore tāe te kite, I nā tāngata e whakatangi ana, engari kua rongo koe. Ka tāia koe te rongo te, I nā taonga nei.
2: Hemi, ko hautunu nei tau hauana ki te whakorona te ue nā whakamāra mā au noreira ki aura koe. Nā te mea, kai toki u ātau a kōrero I ae nei ki te ao kohati. I nā taonga o tātou tīpuna, ko te pūtātara tēnā, ko te kōaua tēnā, ko te porotiti tēnā, pūrere hua tēnā, he tika nāno, he tohu anō mō tēnā. Hea ha te whirinaki tana atu o te tapu me te noa ki roto I enei taonga?
1: Oui, paito pātai. Kaore mātou te tino mōhio. Aore mātou te tino mōhio. Ake ne pēo koeira tētahi o nā take I naro ia mātou. Nā te mea he, nā te tapu, nā te tino tapu o etahi o nā taonga. Aore mātou te tino mōhio.
2: I hāna ino hoi tuku pātai he mina te mea tērā pia koe hara tu he tamaiti kora wiki te taonga nei kua whara. Kore mōhio ki nā tikanga e pāna ki tēnā taonga, ki tēnā taonga.
1: I tēnei wā, kuna, ko te nui, ki taku mōhio, ko nā taonga, kaore he tapu, kaore he tapu. Kaore he tapu o nā taonga. Engari, he wairua, he Māori, tō rātou. Engari, e hara I te tapu, ma te tangata.
2: Kai te kaha koe ki te pupuhi ue nei taonga I ae nei? Kai a koe? E te iwi, nā kaunui mai, ko whakarono tātou tēnei tohunga mai tāti haunui a Paparani, tūwhare toa, whakawhiti atu ki rotei te wako o Tainui, e piko he tanifa. Nō reira, kia mana wanui mai. Nō reira, Hemi, heha te taonga tuatahi, hei whakātu mai maha ki a tātou.
1: Ko te taonga tuatahi pia, mō tātou, nā te mea, e ka hana a tāwhiri mātea I tēnei wā, I te mahi tāna mahi, me timata I te pūrere hua, nā te mea, ko tō nā reo, iri te ki nā, ki te hau, ko te pūrere hua nei, ki te hoki e koe, te waha a tāwhiri mātea tēnei, me o nā hau, nō reira, me timata mai I reira.

0: Kua ki mai, nā te mea i tēnei wā me hoki nā kōrō, me mihi au i tēnei wā kia here ni rāua ko Richard Nuns, ko rāua tahi aku kai ako, ko kōrero mai koe he mana mō tēra, ko rāua nā aku kai ako. A rātou hoki ko Brian Flintoff, tētahi tohunga, I te mahi hanga I nei taonga. Rātou hoki ko Clem Mellis, he tohunga anō ki te mahi paunamu. Me e te atu tāngata, no reira, kei te mihatu ki a rātou, tēnei wā.
1: He mi, kei te mihatu tuatahi mō tēnā taonga, ko te pūrere hua, ai kōrero ake nei koe mō ona āhuatana. No reira, hea te taona tūru o kei te haere tāwe ane.
0: I tēnei wā, nā te mea, no te whānau tēnei tōng, ko te roria tēnei, i etahi o aku, i ki mai hereni rāua ko Richard, kia mātou nā tauira, o tō mahi, he whakohuki e nei taonga ki te whenua, ki te iwi, kia rongo mai, kia ki te mai, kia pā mai rātou ki nā taonga. Ko e nei taonga etahi o taku whānau, o te whānau o nā taonga. No reira kai te mihi hoki ki aku taonga, ki aku tau, te whānau. I tīkina tēnei whānau, I whakohuki ai ki te kāng, i roto o Taumara Nui. I tau o wā, ka whā, whakatako te hia, pēnei ki taku kuia, me taku kuraua. Ka mea atu kia ka whakatangi hia kia rātai, kia rātai te whānau. Ka kia atu ai ki taku kuia, e kui, u tēnei he roria. Ka whakatangi hia iau, ka mea mai ia. Kai te maharahu i te rā taongi, i te wā e tamariki ana. Ko tōna mahi mā te kui, mā taku kuia, e whakatangi te taonga nei, i a mātou o te whānau, e mahi waiata ringa. Nō reira, miharo nā i tau wā, nā te mea, kuira te tikanga o tō mātou mahi. E whakahuki nā taonga ki te whānau. Kia mahara nā kuia, nā koraua, e etai o nā tikanga kua noro i a mātou. Nā te mea kaore i kitea e rau kōrero i roto i nā pukupuka. Nen kuera te mahi, kuera te ki mai a rihari rāu ko hereni. Nō reira, ko te rōria nei, ko tēnei te rōria.

nō reira, he, akene pea ko tērā he rangi, hei āwhina I te wā e Waiatana ētai. Engari ko tētai o nā mahi anō o te, te rōria, ko te tangi o te wai, o ētai o nā wai nō reira ki arungo mai, ki tēnei.

0: Ko te nuru he ki tō mātou mōhio he o tōna mahi he kawe wai, he kawe wai ata, he wai ata, he reo, he kōrero, kōrero anō he rite ki te te kuwawau, he reo moke moke, he reo mā te tangata, mā hei whakamārama, hei whakātu. I te mama, i te pauri, i te hari, i te hara nei o te tangata. Mā nā nō e whakatangi i tōna kuwawau, i tōna nuruhuki. I ahu mai te āhua o te taonga nei, ei te ki mai etei nā te mea hei rite ki te prao tōna āhua. Ko etei o nā nuru, i hangai o mai te niho o te prao. O te prao. Nō reira, akinepea, ki tō mātou moho, i nā rāu mua, nā te niho o te prawa i orite te āhua ki te prawa. I hangaia hoki he mai te rākau, he pai te whakatangi mai te rākau.
1: He ha te rākau hanga mai te...
0: Ko te pūriri, te pūriri, tēnei. Ko te nuingo nā nuru, whakatangihia mai te ihu. E kore tāe o te whakatangi tēnei mā te ihu, i tēnei wā.
1: Mai te purutiti toi.
0: Engari, he kōrero anō mō tērā, i haru mei nā Pākehā ki konei. I rongo rātou, he taonga tēnei whakatangi, i ki mei rātou, mā te waha anake. Ki mai rātou mā te waha anake, nā te mea, uhara mātou tino mō hiahi ki mai rātou mā te waha anake. Akene pia nā te mea, kore tāe rātou huki te whakatangi mā te ihu, i whakaaro rātou pia, i kore kaore a mātou tīpuna, i whakatangi mā te ihu. Engari ka tīkina te taonga nei, te nuru, ki te Taitokerau. I roto o te Taitokerau he whānau, he Murray's, nā Murray's o kuna. I mahi a Richard i tāna mahi. Me te kōrero, me tāna kōrero, kaore mā te waha anake, i whakatangi hia tēnei taonga. Engari, i te mutunga mai, mutu mai tāna kōrero, i haere tētai wa te whānau ki ae, me te kōrero o e hoa. Ko tō mātou whānau, e mohana mātou, i mōhio rātou. He nui nā rangatira i tō mātou whānau, mōhio ki te whakatangi mā te ihu.

Whaino kai te whakarono tēnō tātou i tēnei ara whakatanitani, enari ko te wahake kai te pupuhi. E mihi atu nā kia koe he mi mōenei putaputa kōrero i roto i te wāna timata atu i tā tātou tauhou mō te iwa, mō te tau iwa te kaumaono. E tevi kātia kei konei, mō reira, mō tēnei wā, hei konei.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora!

kāti hae tīwi, koenā tā te karere mō tēnei rā i konei i te kurere o ki roto rua 2020 mā ono tira i te whare o ihinga anei e tūnei. Kā mihi ki a koutou katoa, ka kite anō i a koutou a pōpō tūrou Hawaiki.

0: マナコ。
1: キャーヒワラートータタイパイコーレロオマナコイテネイタウエルアマノエルアテカウマオノホポハツロアワインガテネイハツワナイトータタウホタカインガラオテウィキカウエワレワレキーテヒアロンオキンガコーレロネイテナトロアツウキーテパイツクツクオワテアニュースヘレイランガホプカガネエイリアナフイテオラフイテマラマタガフイエタイキエ
0: こてマナコーテヒヒリタナキャオホキャマヤニキャマラ
2: なこいねいてウィキファカムチュンガーこいねいてらファカムチュンガーおてノハガおてねいかわなたがはいかわなたがなあえきやねかれわてファレあのレイラハイファカコーレロイエテヨンガーコーパパエコーキリヒアナイテロプカカリキイテネワネカミヒラキイテカヤラタキタキルアキアマラマデイヴィツンティナコイ
3: Morena Pohatiroa, kia ora.
2: Morena. I kitea i puta ia koutou te kōrero e mauna ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, i e te hio ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao me ngā āhuatanga whā omomo conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
3: Ai, i te tuatahi me mihi kātika ki te marea ki te tokomaha I tū kaha ki Tāmaki Makaurau I, te, I ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te toko maha, te 35,000 pia o ngā tangata. Tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki. I tērā rā, I no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha. Mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, i tuku atu te, te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri i te kōwhiringa tau, o, i te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kare ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahuki a te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa te tahi o ngā whāinga matua o te pati kākariki ki te tiaki i te taiao. Kari mō ngā kamupini ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai me te whenua. Kare te tika, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahoki i te rautaki tiaki ki te taiao.
2: Tēnā koe nā hei tāu i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whā omomo.
3: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Māramata ki te tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino, Okay. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te, ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira, ai, ko te mana, ko te ara o te, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ki te, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
2: A tēnā koe, nā i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pānti tōrangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
3: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere, te pāti kākariki, e mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau te nui mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
2: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Kia o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
3: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū taiao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
2: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tauwhitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te rua tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i taua tūngara.
3: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei te rā whakamutunga o te whare paremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare paremata. Haere tonu etahi o te mahi paremata, pērā ki te noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo he aha o rātou, a wangawanga he aha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā momo mahi paremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mo te mahi kempeini. Anō reira, ai, oh, hei kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, a ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, a ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
2: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei kei mua i te aroaro.
3: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia te rā, ia tērā, he hui kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te Paraire. He hui, he maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
2: Tēnā koe ngā. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua a marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhatu roa, kia ora.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tatakāhipa, hi wā ake ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te o ngā kaikōkiri o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tatu.
2: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a karua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
4: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō wena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te nā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei. E tino ngarongaro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te karanga. Turuturu noiho. I ngā tāngata hoki hoki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko roa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ringa hāpai o tātou.

0: Nā ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haeretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karu a mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
1: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupaki au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Ko te marae neha nō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo pate rana i awairani i aua wā. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, tērā tū āhuatanga ki te kāingani. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Korunga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai, kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
0: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā, e mohi ana ko i hiki te wānanga a no reira mai au a ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. A he hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
1: Anō, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E koe te tahi o ngā tino kororoto i o mātou nei wānanga, he aha noki wa mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou, i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te karanga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, koroto iā i anō, he Māori, hoeno, he tararoa.
0: Ah, tēnā koe nā i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tō tū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mā tāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi ka rua, he aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
1: Hoeno, he nunu nēno ngā mahi, ne, ko mui a tātou katoa. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Me pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhina nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whakaiti anau. Iwa rātou nei tono mai kia, kia tū. Hei hiamana, hei pautaki, mō te rā kaupapa rangatira. Ki tā whina i tō tātou reo rangatira, i tō tai tukarau nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira, ko mui ahau, rau ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, e ko loa hoki, e mahi ana iwe nei mahi, nō reira ko te tumanako, ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata, eke anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei, o te tai tokerau.
0: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he hanga mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
1: O eno, kia hau nei, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuri pia, tēnā. O eno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Nō reira, pēnā e rungo ana i te kōrerotango te reo ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho. Mā ngā tamariki te rā leo e kōrero, ā ngā rā e tū mai nei. Nō reira, mā me whakatau i rā tū tātou.

0: hea pē he tamahi, hea pē he te kōkiritahi, hea pē he tamahitahi. Ko ia pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahitahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa. Moi hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata. Weno, tōko whakapono ma te ringi te māhara, ka tāia. Nō reo pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui katoa tātou reo. Me whakamāmai ngā mahi, māua tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moemoia. E hoki mā anō te reo ki ngā rero o tātou nei tamariki. Kia māori ai te noho te reo. Kia ngāpui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri o te tangata. Kia tai tukara urawa nei te reo.
1: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rātata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairo anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri tōtunga hei pautaki.
0: Ka nui nea no ngā pōtai, ne? Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātua a Māori. Nō rere, kore e tāia, te whakawewe he nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro te hatu. Tātou mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātua Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tūāhuaranga, kia mai a te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri, wai atu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
1: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Edmund tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā. Tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātau, ngā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tahi kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
3: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
4: Iwa he. Aha kua ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa A kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Ko rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki e runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
3: Nā, tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā, i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
4: Ka kua rā, i te awanga-wanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā ko pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tona ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
3: Nā, e mōhio ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātai wānau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wane ake, i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāi a te peka mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te ngari mōhio tēnei e koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātau i roto i o rātau wane.
3: Nā, i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kauarau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nākautia nei e tātou, kaupapa reo, Kua ki te atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo, ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri i roto i te Wareparemata, pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
3: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
4: Ainga ko te kihei i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui a pēnei a nomo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Rongo au i tūranga wāwai au i te rā koro nei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarāe o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he rangahauhou e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
5: Tēnā koe e pōhatu roa o te rā koutou e whakarongo mai nei.
1: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
5: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
5: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekau mā rua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tērei, mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. Hea hā i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wānei e tino pai mō te Māori.
5: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki i te Māori.
5: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu tekaumātahi paeheneti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoati ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārai, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
5: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rangai inihua i tōna mārama tangaki e nei āhuatanga kua kōrerotia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga Kiri Tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki e nei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tuwhera i te tihi, o kia āhei te tuwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe, nā kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
5: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae. Ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui ngā me i rua ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu haura Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
7: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
6: Kia ora. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. He aha ngā kitenga matua o te ripua tahaura?
7: Tā mātou titiro, wetahi e titirohanga pai. He wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia. Engari, tātai, kai te pai te haere o ngā whakahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, haura hine naro, haura wāranga rānei, so kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī, ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So Waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, ēnari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o Mate Hinenaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me aro tahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Ina, kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Ara, kua ki te mātou, kei te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. We nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga Hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So koenei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
6: Ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
7: Ai.
6: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora Hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora Hinengaro e hiahia te ana e rātou.
7: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora Hinenaro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake ngā ratonga hauora Hinenaro. Hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kahana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
6: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora Hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
7: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora Hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, e nei kua piki haere, piki haere, kua kinora wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatanga o te ao whānui, mō ngā whakanekenekitanga o ngā huarere, mō atatau whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tāna ki a rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kaihea nā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā tāona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mea he rerekē.
6: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a Taira, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tūāhuatanga hauora, e Pākia nei a tātou rangatahi, e Pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā au te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa ano hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
7: Kia ora pohaturua, kia pai tōra e hoa, noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao, i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua waimarie mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
4: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, Tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa Rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga. Mai runga i te timatanga o paitono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho e eke iho ki Rauru Kitai. Tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no Ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau. I a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
4: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi mō tō tātou nei. Taonga tiki kura, ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te ia o ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōna momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
4: Ko ngā momo, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. kia wānanga ia. I ngā kōrero a ngā mātua tūpuna kia puritia kia mau kia ita. Āna, kuia, kuia tērā, āna mamātau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
4: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te pu aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wō kuau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana nā reira, e ara kuau anake, ana ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana ia ia, e ngana nei te mea tia. I ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia. I Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori, tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i aia, māua, e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ana tēnā koe me te pātai. A wū era o ngā momo o tinoa a te tuata i mōku te oki anora ki taku iwi tuatai te apu o Ngāti Maika. Ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia mwananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
4: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki, te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhera i te matapihi e rongo ai mātou ki etehi o ngā whēako. te taonga tiki kura a Matua Rauru. Mark Pirikahu, tēnei ka mihi.
4: Tēnā koutou katoa.

0: Ia kuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, ā wātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, koe piki te ropū kā kāriki, ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko. Ko te hiahia o te ropū tōranga pū o ngā kā kāriki, kia putahe awenga nui te tōranga pū, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua putau ngā tatauranga tōranga pū hou o te wā i te Varian Pole i te reo tātaki o Aotearoa. Me te aha, he ai ki he nei a tatauranga hou nei kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto i ngā tau e whakahaere hiāna e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Kua eke te ropu kākāriki ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko a ngā kaipōti i uiuitia mo te nei rangahau mo e nei tatauranga. Ko heke anō a Reipa ki te 28 ōrau Waihoki a ngā Hinara. Ko heke ki te 28 ōrau. Ko te Ropu Act kua paku piki ake ki te 11 ōrau Waihoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau. Ono ōrau e tautoko ana i te Party Opportunity, ko tahi ōrau e tautoko ana i te Party Māori. Hoi anō rā, mena ka āta whakahuihuitia e nei tatauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūwai rātou hei kā wanatanga ko te Party Opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kā wanatanga o te wā. Kua rewa ake i te ropu kākāriki he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiarataki takirua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
1: Mō te katoa te ao tōranga pū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo raihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika me ngā panone pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōranga pū.
0: E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te waka huia e tū rangatira ana i te ao kapahaka, e rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui, kia tahuri ake tātou, kia tāpeta wehi, tautohito o te waka huia, rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o Ngāti Rongomai.
2: Timatai te tau waritukaumātai, te wehinga atu o te kāinga, tai mai ki Tāmaki Makaurau, timata te ropu i te hēti o Taku Anti, nō reira, kei konei ngā hua, karawe ki te kite ngā upoko o tēnā ropu, ngā kaihaka, ngā kapa o tēnā pito, kamautuhi.
3: Ko te mea pake au, ko te kite i ngā tino tua wahine, tua hangata, i au e tapuana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te whakataetai.
0: Tērā, te pānui whakatairanga a ngā Hinara e whakapai ana i ā tawhai a Reipa kia tū ngā pihi o te marea. E pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a karere tahi i te reo tātaki o Aotearoa. Koe ki te āke koe tahi o ngā mahi i whakatairanga tia e ngā Hinara me te mea nei nō Reipa te hē. I hua ke āke i te wā ko ngā Hinara te kā wanatanga kaua ko Reipa. He ai ki tā karere tahi i tūhura mai ai a te kaumārima ngā whiti āhua o taua pānui whakatairanga, he māhietanga kei roto, i huake ake i raro i tamaru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o ngā Hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whiti āhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o Reipa kāre anō kia paku te tuki i a ngā Hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea ā tatohe te pānui whakatairanga nei i roto i te whare pāremata i nā pō. Hei ako ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Hei anō rei te iwi, kua puta te whakatau i a Paul Gallen, kai tākaro o mua o te NRL mā ngā Cronulla Sharks. Kia puta mai i ei tana rītai i a tanga ki te whawhai mekemeke ki a Nelson o Sofa Solomona, kai tākaro o mua o te Storm. Hūrira wā ke te iwi ki te tākaro nui tai ore ore Wainganui ngā Newcastle Knights rā me ngā Penrith Panthers i ngā rangi whakatā nei. He ai ki ngā kōrero a kua taka iho Nathan Cleary ki raro i te Māripi i nā rā hoki te kino o te wharanga o tōna raparapa i roto i tēnei o ngā tākaro nei. E whakapai ana ko te tangata nāne mahi ka panaia i te tākaro mo te whā ki te ono wiki. Rā, ko Nathan Cleary ana kei te titiro whakamua ki te tau e tū mai nei. Kia ora no ai i tēnei wharanga kino ki tōna raparapa. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

0: ka nui rawa ngā whakawhitai atu ki te matua ora, te putake me te mauri o ngā mea katoa. Ka huri ngā mihi atu ke rātu kowhiturangitia, ke kouta katoa tātu katoa kua mahoe mai, ngā whakatupuranga katoa, ke kouta ngā kaumātua, kouta ngā mātua, ke kouta anō ngā tamariki mokopuna. Ko hau tēnei ko hōri e mihi kauatona, ke kouta katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko i te ata nei. Kone ahau tainoa ki te waru o ngā haora, e tui tui ana i ngā waiata mō tēnei haora me ngā kōruru i wāinga nui. Ka tukuna mā ngā waiata e kawe i te hōhunutanga o ngā whakaarotanga, ke tautunu mai te wairua o te ura me ngā whakaaro pai, puta noa atu. Nō reira rā, ka tukuna atu ngā waiata muri nei mā tātou, ka hoki mai anō ahau muri mai i ngā waiata, ke maukia ū tonu mai, Tautoko tonu mai, te kaupapa nei.
1: Me tu tu tu ru ki te kaupapa ko te tika te pono me te aroha kia tau mo ake tonu ra kia tau mai te rangi marie, kia tau mai mo ake, ake.

Nui tonu te karanga a ngā iwi taketake, puta atu ki ngā kai whakarite i ngā ture. Ngā ture o te ao whānui katoa. Kia whakatekangi ai ngā āhutanga kua pākino atu nei ki ngā iwi taketake, puta noa ki te tini o ngā whenua, huri noa i te ao. Nā ngā āhutanga apo, a rātou ngā kamupene kua whakaritiangi ai, hei tahai i ngā rawa o te whenua, ngā rawa whānui katoa o te moana, a tainua atu ki te tino tanganui ko te tangata. Hei aha ki rātou me wera o ngā āhutanga. Kia kaha mai tātou, te whakakotahi tātou, ia tātou anō, i raro o he whakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapu o New Tirini. Kia pota atu tātou, i wera o ngā tūmomo heringa kino.

0: Me aro tika atu tātou ki ngā āhuranga pai, kei mua tonu i te aroaro, ngā āhutanga tuku i o mai, ngā tini taonga, hei oranga tonutanga mā tātou, kia kaha mā tātou, te ata tiaki i ngā taonga tuku i o mai, i ngā mātua tupuna, tiaki nā te whenua, tiaki nā ngā awa, tiaki nā te tai ao whānui katoa, hei, whai oranga tunutanga mā tātou mā ngā whakatupuranga katoa. Mō ngā mea katoa, hakoa keihia koe hono mai ana, hakoa ko te aha koe i te ronga o tēnei rā, me āta whakaaro ki ngā tini painga o te wā, kia kaha mai tātou te aro marika ki ngā painga kia kite atu, ke rongo hia atu anō i ngā painga e puta atu ana i tēnā o tātou. Ke rongo whānui tia ngā painga huri noa. Konei tonu hei tainua ki te waru o ngā haora e tukuna tonu atu ana he waiata pai mā tātou, muri mai i te waru ka tai mai anō Alish i roti te whare. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nā reira, hakoa ke hea koe hono mai ana. Ka nui tonu ngā mihi, kia u tonu mai, tautuko tonu mai, te kaupapa nei.
1: Ko Leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautuko.

0: ख्याताउ मोअके तोनुरा ख्यातो माय तेरंगी मारिए ख्यातो माय मोअके अके तोनुए।
1: Ko roa tātou e mōhio ana, kaore e tū tika ana a te kāwana tanga pārimata o te krauna a hioi a kua uri atu tātou i roto i te pūnaha whakaherehere a o taua kāwana tanga. No reira rā, me pēhea nei tātou e puta atu i ngā hereheringa. Kua roa e whakahere ana i a tātou o ngā whānau me ngā hapū. Ko te tikanga kia tū mana motu hake tātou i rungi i tēnei whenua rangatira. Tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, kia ū tātou ki ngā whakaritinga o wera o ngā kāwenata, he whakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū me te tiriti o Waitangi. Kia kaha tonu tātou, te tū, ke mau kia ū, te tika me te pono, i raro tonu i te korowai o te aroha. Hei kaupare atu i ngā whakapōrearea o te ao toranga pū, he mea nui tonu kia titoro tātou kia tātua anō, kia kaha mai tātou, te āta manaaki atu, te āwhina atu tētahi ki tētahi, kia tūtuki i ngā moimoia, kua roa e wawatatia ana, kia tūturu te aroha tahi, kia tau mārika mai te rangi mairi, ki wāinganui a tātou, huri noa.

0: me whirina ki tātou ki te tika, te pono ngā tika ngā tuku iho mai, katoa hei ārahi i o mātou whakaaro, a mātou mahi, kia tika ngā huaka puta mai, i o mātou whakaaro me a mātou mahi, ahakoa heaha ngā mahi i mahi tia ana, me whakaaro nui tonu kia kaua rawa, e takahi e tūkino raini i tētahi āhutanga kia puta mai he hua huina no mo te pūtea, mo te whai moni, he mea nui rawa ki kia chaki tonu tātou i te mana o te whenua, chaki anō i te mana tāngata, kia noho tika ai tātou i roto i te ao hurihuri nei, kia utonu tō tātou tino rangatiratanga. Mana mō tū hake, kia kaua rawa e tuku mā tētahi atu tātou e pēhi, ingari me utonu tātou, me utonu tātou. Kia o tātou ake whakaarotanga, kia tūtukui i ngā āhutanga e tika ana, e hāngai marika ana, ki te tika te pono, me te aroha, kua hau tonu tēnei ko hōri, e mihi kawatau ana kia koe kia koutou katoa, ka hōre e roa, ka tai kia atu i tātou ki te taumata o te hāora, he wai atu tonu, a muri mai, he wāhi kōrero hoi nāno, nō reira rā, kia tau tonu mai ngā tēnei manaakitanga, ki rungi a koe i tēnei wā, i te roanga, o te rā nei, kia u, tonu mai.
1: Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te tāiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

Chakina tati ya tata anu kwa ngā reanga katoa. Tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou. Kia āta tiaki tētahi ki tētahi. Kia noho marika ai tātou i roto i te tai au ora. Kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai. Kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi. Hei painga, hei oranga tunutanga mō tātou. Hei oranga, hei painga mō te katoa.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko Ewhi.
1: Tōpū mai ana te tini ngero ngero hei aka nui I te reo o te kāinga.
2: Ko tai mai mātou ngā iwi o te Taitokerau ki tēnei kaupapa reo o te kāinga horehe paina ki he koe ki te whakanui ake ai te reo I te wiki o te reo Māori. He tohu tērā, he tohu tērā e ora ana te reo, he tohu tērā nā. Mā ngā mokupuna tō tātou reo a kawe ake ki te ana mata.
3: Tirohia tēnei taone kua puta, te tini me te mano ki te hakanui tō tātou reo kamehameha I konei te kai kohe kohe a tāhua marika.
1: Hei koe te mahi, ko te reo te kāinga, horehe pāinga te kaupapa o te rā. He aka kotahi ai ngā iwi e ngā kaunui ana ki te reo o te kāinga.
4: Hai mangu pai, te kaupapa nei te atane kanui takuhari no te mea. Ko tā mai te taitama tāne, te taitama wahine, huitahi atu ki ngā whanango te hiko tika, kapu katoa ana, te whenua nei, ngā uri o te kāinga nei. Ka hari awi tēnā, no te mea ki te ana e tapatahi ana te titiro, ka mutu e tapatahi ana te hoi, murunga I tēnei kaupapa. Ka mutu e hari anau no te mea, e kui e kaumāta ka tāi mai, etahi kanohi o te kāinga, ko roa nei ngaro nei, puta mai ana ki te Tautoko I te kaupapa ka hari awi tēnā.
1: Kua tipai te kaupapa me te mōhio, he maha ngā ringaringa me ngā waiwai kia tūranga tira ai te kaupapa.
4: Hari te mea nōku ake ano, gari nō ngā ringaringa maha. O te hapori nei, nā ki te ana koe muri nei, ko ngā whananga I mahira I te hangi, ko tahi mano, e haratera I te mahi māma. Me ahu whenua rawa te tangata, e oti ai tēnei kaupapa, nā ki te ana ngā hua I te rāne.
5: Mai Maria katoa te hoki hoki mai ki te kāinga, me te Tautoko a pūtea nei, I ngā kaupapa pēnei, I tēnei, me ngā paupapa hurihora pai I tō tātou, rohe o te Tautoko. Mai mātua, tamariki mokopuna, ko reira te oranga nui ki roto I te reo. Hakoa he iti te reo, he matatau ki te reo Māori, ko te mea nui e whakaaro ngā tahi ana tātai katoa.
1: Ko te tau tuarua o te kaupapa, kua tino tupu, he marama te kite e Tautoko pau te kahanga te hāpuri.
6: I tēnei tautonu, kua tino tupu e kite ana I te tini, te tokomaho ngā whānau, kua haere mai. Mai ngā kura ki roto o kaiwe, me ngā kura kei waho oto atu o kaiwe noki. Ki tāku mōhio I tupu ai tēnei kaupapa mai te kaumātora kingi rāke te tane, me ue tahi atu, narungi te hakaro. A mātou I konei roto o kaikohe ko te reo e patere noa ana.
1: Ko te whāinga matua, kia pātere noa nei te reo I ngā tōpito katoa o te kāinga.
4: Mohana tāu ki ngā whanango o te kāinga nei me mea e kore rātou e reka ki te kaupapa kore rātou puta mai. Ngai taku ki te ngātu te tokomaha puta mai ana ki te Tautoko ko e tera ko te tohu. Kua ū te reo kawa noi hoki te ārero engari ki te ngākauke o te tangata. Me pehe ora ai te reo a ngā tauke te heke mai me ū ke te reo ki te ngākau. Kawa noi hoki te ārero.
1: E mana ai te kōrero, te reo o te kāinga, kore he pāinga. Alicia Coulter, Te Kukupa.
7: Te Kukupa, ngā karere o te Taitokerau.

0: E aku ranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora nā runga no hoki i te kaha o te reo irirangi o Wātea. Kātihā i TV e whai ake nei, ko te pahū nui kua whiua nei e Niki Haiga ki Wainganui ngā iwi tōrangapū o tēnei whenua. Hea te rautaki a te kāwanatanga e whanake tonu ai a te nōta rā te tai tokerau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko Porowhiua e Niki Haiga, he pahū nui ki Wainganui ngā iwi o te tōranga pū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hou, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōranga pū, e whainei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te tōranga pū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapai e kiana, ia tawhai te taha matau o te ao tōranga pū ki te tūraki ia Mikey Sherman, Uri Māori, kaikawe tōrangapū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao tōrangapū, e whai ana, ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tā rātou whakatairanga i te kaikiritanga, kā mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritia ana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. Heha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau i tau nei i roto i ngā kaupapa ohanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinekina. Engari, heha te rautaki e whanake tonu ai te rohe, anei rā te minita whakawhanake rohe, a Shane Jones o te tai tokerau.
1: Nui no atu te pūte ko pau ia mātou te whakangao ki te nota hako mō ngā hōpuni wai, aha ko whakaranea te tatau o ngā whare hau ki Kaikohe, aha koa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari, kāhore he mahi tu atu me pehea rane i te whakarane, me pehea rane i mātou e tāe te āwhina atu i te hāpori kia whakarane a Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Waingatunu i ā tātou tamariki. Engari, kei kona anō wetahi, mātanga hau e puta mai ana e mara, mā roto i ngā kura, mā roto i a Northland College, kei kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwa tātou mo te pehe o te piking o te mātauranga ki Waingatunu i te taiohi o Ngāpuhi.
0: E whā, te kaumārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka, e rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui, kia ta huri ake tātou, kia tāpeta wehi, tautohito o te wakahuia, rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
2: Timatai te tau wari tukau mātai, te wehinga atu o te kāinga, tai mai ki Tāmaki Makaurau, timata te rōpu i te hēti o Taku Anti, nō reira, kei konei nā hua, a karawe ki te kite nā upoko o tēnā rōpu, nā kaihaka, nā kapa o tēnā pito, ka mautuhi.
3: Ko te mea paike au, ko te kite i nā tino tuawahine, tuahangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki i a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te whakataetae.
0: Ono te kaumātahi tau, te whakataetae o ngā manu kōrero e tū ana i te mato te whenua, ā i te rāwiki i whakahaerihi ai i roto o Kaikohe. Kia tauri ake tātou, kia Rōpata Diamond o te kōmiti whakahaere.
4: E, ko rongo atu rā mātou i te auahatanga, i te koe o te hinengaro o ngā arero paunamu, o ngā teina i roto i tēnei whakataetae, huri atu i te motu whānui, no reira, uno, ko Waimaria mātou o te taitokerau, te hautū nei, te manaaki nei, tēnei kaupapa i tēnei tau, ki te taha o te rāwhiti haka me tāturi kara, e mihi ana ki a tātou tamariki mokopuna e uru atu ana, e whakatū atu i o rātou ringaringa, hei kanohi, mō a rātou rohe, mō a rātou kura. Ko te nui ngā atu e whaiwhai haere ana i ngā kupu a tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Tino rangatira tangatia, te reo.
0: Ina ngeto ko ngā hā kinikina. Hei te whakatikatika a te wai o tū Fairlie o te tai rāwhiti te kaumā waru ngā tau, Kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru ka mutu ko te wai o tū tetahi o ngai tatau ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa. Mō taua whakataetae o te ao. Kia te huri ake tatau ki te wai o tū fairly.
5: I mōhio au i a haunga pūkenga kia toa. Nō reira, ko tēnei te wā tuatahi i whakaro au kei a haunga pūkenga kia toa i tēnei whakataitai. He mea tino whakahirahira mōku kia tū hei wahine, hei Māori, hei rangatahi ki tēnei whakataitai. He mea tino nui mōku, he mea tino nui motoku whānau ki tēnei wāhi. Nō reira, i harai te mea ke te haere au ki reira mōku noa i hoi ngari mō tātou, hei whānau.
0: E te iwi kweranga ha, kinikina o te wā, kia ora tātou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.

Yeah.

Patrick.

puppet.